0: これらかうたうまくいっぱいなむきやかうたうあいぽかふらぎきやかうたうあぴちほのたたいほのかうたうてふがわいるわきやかうたうたたうまかのひきておらたうまあわいほたがまいおらたうまてなたたうかと
1: へったいやはてたいへったいぱしてたいへったいやはてたいへったいくべてたいへったいこわくめあきへへったいこわくめあきるがつうらがわいわいきてまはうくらまひならぎふれ

とふとふやまとまいかとわん。ここへほきへいふかかはやまと、やぱいくろにあいこえやまとまいかとわん。へめあていまた、へめまひ、へめあふかわてろとやこえ。きゃふぃあいほきまと、いておらとぬいてめあたふぁいちやねきえこえこいふくらちょきとまとわりき。あめん。

0: マロアイオチラがワイワイ
1: でいやおわいかとでチューラがワイワイおがこれろコロナイハナタフリマイあチューたまらよチューラがワイワイイガールはワーヒアテレオオタイムイとかパーホアツンライテコロナイハナ
2: ガリテガウリ
1: クーリンがワイホノイテポ
3: ー I'd like to take you back into time

0: てポロタカナマタヒカフィアテツーフィーツギテポロタカタイチヤクあえてイウィエテモツテラトタトウラカフマリエ The Queen's Guard あカイテファガララウマイカイテヒヒリマイあイテチニイテマノオアタタイチニファナウガあオテモアナヌイアキワアケルガイトタトウアリキヌイクイニガワイホノイテポあめめひかうわけやなきてぽろたかならたわのあてほのれあきてまひええねおがまひあめひかうわけやなきてらおがらがちらおたたうのろとまいおばれはらきてなこえぷねふぶすんとまなといひとえひうめおたくあおちらきゃくうたうえがかいらあかう
1: わーびっかりかりあいがったりが
0: あーテーラーテーテーハカポーフリーがいてファガリテーヤラータワのあーカオレロアピアーカーホキマヤのテーラーオンガレオあーオタタウあーヒオイあーミヒカワケアンナあーキーあーテイウィオテモアナニヤキワあーマルガノインガレオアラチクあーキャコウタウラーエンガーラカウガカイラカウガキリカワあええファカププルワナコガマヒオツーあキルガイテアーティアオテファレオマヒナラギキルガイテアーティアオチューラガワイワイモテキンギタガチューラガワイワイモテアオカトアナラートアノテマナナラートアノテタプあキャハリアマイアイガアリキピタノアイテモアナニヤキワあキルガキトタテウェリキニフィネガワイホノイテポエオヤノえてイビーえてもつあカタフリアチュタタウあキトタタウカウパパキトタタウラカウフマリエえファカリティアンナヤラタワノマールガノイテーラオナカウパパヌファカハラハラ
1: Hata iya mai, kumea mai.